Santa Kalisi laika te dila, Santa Kalisi laika te, kui kwa pawala aina ikato, lu silai su, sai pamana faga lil kulat lai.